0: I ka te malu tato kainga hea loa, e ilo atu lawa ki te kua kiwakiwaki tātou ko i te tēnei ahui ahui ka e hea loa. Ke ia hewe ko te ni heo heninga hoki lawa mo tātou kāinga i nā mea lawa tau heo heninga ki te heonga le mū heanga tau ki lai tēnā ki nā ke heo heni lawa ki nā kāinga ki tātou i te wāenga hui heo ni atu ai te tātou ala leo tēnei te wāenga te ia gambling ni pe ko te nā mahini poka peko te wae e toho lawa te tino tu lou e toho ki lawa ki tātou e toho lawa i tangata umalele hei koho ki he le atu koho ki he laupahene ni o tātou umalele e toho lawa te tino maona vaivainga e toho lawa te tino mana haka hui tāuli e toho lawa te tino mana mea e ne vela o koe tahi tino te huia huia ko te malohi o te inu, ni? Te tahi tino te malohi o tana ula ula. E tahi tino te makako taku heoheninga kakawatu i te huia hui tenei. Ko na o te gambling, ni? Poko te gamble, poko mahini, poka mahini ko, poko mahini poka ko, po hea te ingo na, na vaenga i enei. I te vaenga lava tenei, e iloa e ki tātou. Mo koulua lava, mo ki tātou lava ia huia huia ki nate, ki te tahaonga lava tenei, ko na mahini. Ni tali tonu lava te maha uhau kua kawea na mahini ma maha ka lave lave ma haka hui tauli loto o kāinga ko nā mahini hoki e nei kua kawea hoki e ko nā mahini e lele lava nā mahini ka ko te tino e hoka o ngā e te mahini kua kawea tēnā ma haka hui tauli e depress ai loto o kāinga haka tupu vevehi e hoka uma ai kua he e motuhi ai te mahutanga a mātua matamana maho anau e kua e hokatau kua he kua he iei he aloha ninga kua he iei he noho katai kua he iei he hoka heoa hua hua kako te mea kua iei kua pule te mahini ki te tino ki loto kā inga ko te pule mai la te mahini tēnā ku vevehi ki tātou ni i tūlanga la te ia kā haila vai ia te koe te heonga heonga, pero i te koho ki lawa te naunau tai venei ke tā hao koe i te mahini pe koko e huia huia ki tā haonga tenei ino wa kua hoaima o te memo ni lawa e hoaima ma mea kua hiulu koe ki e kua he ke mahi au o tō maha wau kua hano lawa e ve kua addicted ki te mea ne? E veia he koe lo kope he ko te kom talanga ka hai e tino kua e lahi te inu a ka ho o i ta kua i la e kau ko me veia kua a ka holi ia e ni o te unga te kom talanga kua he mahi lava ke hoano he aheo ke he mahi ke pahi he aheo e he inu e te tau lava ke inu inu mai lava i tae ao inu te auli inu te po kan te po kato to e o te amai e venala ko te tu vaenga la tena e talano tu e ki te vaenga o nga mahini ni e iloa lava e koe kua hei e he tupe kai whano lava oi whano lava oi kawe lava ko te totongi katoa o koe ko te totongi o tau awanga o nā tupe kai ai nā tamaiti kua hei ai ni lunch kua hei ai ni lava lava nā tonginga kua haka he tonu nā tonginga ma nā lava lava nā pepe ka ke whano lava koe ke hoka malie lava tolo toki nā mea ienei tau mahini te poka ni oi vevehi ai ko luku o te mea wako te mea heoko mai e lahi lele nā mea e puna mai kai mai he lava i nā mahini ni te hoka onganga nā he leni kua he mahai ke tongi nā pili kua he mahai ke hoka tau nā mea tau ke hoi kua hei ni mea kai kua māma hea uma nā kā poti kutpuhi ai he kua hei ni mea kai loto oi hoka vevehi loa ni ko te mea hoki la e hoko hoka tahi ma te lahi o te hoano te mahau hau ki te mahini te neua ko te mea moni lava kua veia kua o te mahau hau kua kai nā e te vaenga tenei ni ko te mea la kua tupu e veia kua e hoko ai ma te pepelo ni e hoko ai ma te kai hohoa e walahi lele nā mea e ta puna puna mai, walahi le te heoli tū la hono i te vaenga tēnei, ona lava ko te hokao ngā he o te he leni. Tu lau, tuloko mole mole e he puli atu e toli he na hele ni ko lua ilo to ko lu kainga kako heo heo ninga ki te tūlanga i nā kāinga o ki tātou, ke maua ki tātou te ola huia huia, ke maua ki tātou te ola. E he tino e maumea. E he tino e hili atu tono maumea, peko te e tūtūli lei kātoa toa, he laupahene. Ko te hokaheo a te tua, le mai te huionga te tua, ke keiloa oi maumea, ke keiloa mativa, ke keiloa mākona, ke keiloa hoki o hui kaia. Ako nā vāenga umalelei e nei, e iei te huahuanga ho katama o ka inga i te maha uhuau, ki nā mea e tatau ke hoai. Tu lou, toke lau, e he a kōkongi atu koulua, mole mole he ai. Ni heo heo ninga, vero o tatou pola kalame ulo mare tatou leitio i nā potakitahi, ko ni heo heo ninga e tuko tulo vena ki koulua taha. Ka hoi kua he paea e au te tahi vāenga, a tonu he au te tahi a heo kua paea. Ni? Nā heo heo ninga. Venei la ko te heo ninga la tēne ki nā mahini la ienei. E iei nā heo heo ninga heo vei iho ki he taimi o kua tamo heo ki la ke tuku atu mo koulua na telehoni e maha iei ke heo heo ani atu na he matamuli hoki he tino nā matamuli wa ko heo heo ninga tau ke heo heo ani ke kawa ke he ai te mea tēnei ko te kua te maha hau kua valea tulou mua, te kupu kua tōtu i te au, kua hako te maha hau ve kua vale valea ki te kua ka o ngā umalele nā hele, ni mana tupe maua mai, o nā tupe maua ilo tō kāinga, o te income o koe, income o tawawanga, income nā pepe, nā kua hea lava nā tahi tupe kua heo ki loto, kua hea lava te hoka heoa, o nā kua hoka mua mua e koe te mahini. Ko tō huia huia ki nā mahini, ki te poka mahini, kuhano e koe hohoanga e koe te mahini, hohoanga e koe te mahini, ka e umai ho, kuhe hohoanga na, kuhe kakai nā pepe, kuhe iehe mea kai loto i te hoale, ona ko tupe kua tōto mouma ki loto i te mahini. Ni? Ko te hautuanga la mō ki tātou. Hautuanga mō ki tātou, i te aloha o te tua, e hoki atu pea te tulou te maha uhau le tātou te mana i te langi, vena hoki ki te au, ke hua hua le leia i tātou nā tonu, kai mai helawa koulua te tamana ma te mātua. Ka hai ko te mātua, ka hai ko koulua uma e huia huia ki nā ki te tawaenga lawa tēnei nā mahini, uma te koulua toka lua te ulungali, ko he matua haka lave, ko he matua haka nono anga lahile le loto te kainga. It's a big problem, ni? E stress hoka heolo ka atoa ai. Ko te mea kua iei e kokoulua e mihelava ina me tau hele ni. Ni? Ka e tau mahae ko ke toi he liuliu aki te maa hau hau, a wana pepe. Tau mahae ke toi ki kila toka, ki kila kilunga, kila ki te tua, ke aloha maiko, heo heo ni maiko, ki toko hui tauli. Heo ka hui tauli tēnei lo tō ka ainga, ka hai ko koe hui hui lahi ki nā mahini, tau mahai ko ke tuku. E hei hui kaua tō li he lea tuai, hei hei hui kaua e hea ko koe, hea ko lele koe. Ka e ni heo heo ni ngā lava ke heo heo ni eki nā ka ainga, o tātou ka mehe nā hoa nau. Nā hoa nau, ko tātou kua ola hui hui a kua pule lawa ki tātou i nā meo ka mana tua, ko nā pepe i e tupua ke, ko lātou te iho kumumua tātou ki tātou o lātou lumanaki, ni? Ia la, ka hai e te koe te vāenga tēnā, e hui hui koe ki nā mahini mana pele tau tupe mana me vena, tau mahi ka hoka i titia, ni? E ie nā heo heoninga he taimi e tukotu nā telehoni, mahi ke heo heoni koulua ki ei, ke heo heoni tu mō koulua. Ka e, mō te taimi tēnei, e hei e lawa he tahi tali. Ko ie hiu lawa te tali o nā mea uma. Tuli vae, ko tau ta talo, ke heo heo ni te tua ki te koe mna vai vai inga uma lele. Tohu lo ki tātou ma te vai vai inga. Tohu lawa tina maona vai vai inga. E heo, po he alawa la te vai vai inga o te tino e iei, ya na te tu la te tali ko ye hu la te tali tu lo ho ki ga ko mole mole tu lo ni ka ye he ku po ki ku a pa ku to ki ta na te ne ye e ha ko mole mole ko manga lo mai ho ki a ka ni ho ni nga la va mo ki ta to i na va nga mo te o la nga te ni ta to e e ki ta to e vai vai ki ta to na ko ye hu la te tali ho ka ho ki na me o ma ki te tu e mai te tu ho ni mai ki te ko e mau e tu he ko taua a hevalinga i te olanga ka te nganga. Kai tai ke tātu tātou pehe tēnei ni.
1: PMN, Tokelau. Te ulu.